0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers her på Can't Stop, en del af det bagkatalog, som de netop har solgt til Warner. Du hørte historien i musiktjenesten, og du fanger musiktjenesten i det her lyd, og selvfølgelig som altid mandag til torsdag mellem 14 og 16 i den nye uge her på P6. Her, søn og trist.